0: station, station. La station de la station.
1: Salut, à 17HN Direct PUISN Recruit Cell Buggy Mix.ダーニーミックスでミュージック4オルタナティブベイビーズスール LASI フレシーズステーションステーションドット FR メルシーレイヤーヒューゴファニーカミーユエマリーキュアデール A サウダージベンジャミンエスドラフォーステレオボイット DJ トラクトペルデカスターレコーズと R3D ファイを使用して画像ミックスなどを登録したり、さまざまな情報を入手したりできます。合計15時間の大容量カセットが入っています。ルリアンはバイオに乗っています。AESD、ビッグビスビンバブー ETA プラスダンスルバス。